0: Buliriza kyenda mu nyakatonye Senya Fama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi tolina kukajaala
1: kolera ano mu kutale kalere tebayita biva muntu ntunda nyaanya mukene nga boobiraabwe
2: n'abaana omugaati gwe mbadde manyi nti gwa bbeeyi sabuuni ate abeere wa bbeeyi esinga
0: musagala galamite